0: شنوندگان محترم، شما سرود در اجرای خدا رحمتی ایلوش ابراهیموف شنیدید. اکنون به دقتتان برآمدی خیو ماکسیموف.
1: به عزتی پدر و مادر بجا بیاری. اول اولان پدر و مادر که با یاردم خدا به دنیا فرزند رویانده بوایا میرسانند، یعنی خدمتی شایانه بی بها میکنند، برچ قرض فرزند چون مشکنته گردانده دادن دارد. بیوده نگوشتن شایرهای گذشته نمک در کامها شیرینتر از شهد و شکر گردد، جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. دوستان عزیز، کهی که ما پسر گوییم در نظر، چونکه وقت پیش دختر بنده مردم میگوشتن، گرچند در اسرائیل دختر بسیار در باره پدر و مادرش غمخوری دارد، پسر گوییم یعنی دختر و پسر درون همون. کهی که پدر گوییم بیگمان مادر در همونجا جایگیر هست. ایلیاس ملایف فرزند دکم گفتگی سرو دارد، بیاتون که یک امینا سرش گوش کنیم. در اجرای ساسون داویدو.

البته فرزند شیرین است. برای همین در دوام شعر الیاس ملایف می نویسد: قدی خود را خم کنان، قدی تو را کردم بلند، آب بگفتی جای آب، دادم بکاسه آب و قند. یعنی فرزند چیزی شیرین، لیکن روشل روبینوف در شعر خود چنین مصرعها دارد: تو را آورده به عالم، دیدم آزار و رنج و غم. یا که در دوامش است: تا فرزند کلان شود، مال و زر تمام شود. چی کارها کردن در کار کی؟ یا که انقترش، چی خیل قرض خود را گرداندن ممکن به فرزندها. اولی اولان در جای یکم، چون تخت پادشاهی، با پدر و مادر با آواز بلند گپ زدن ممکن نه، گرچند آنها با آواز بلند از کچک دل خود گپ زنند. وقتی که دل پدر و مادر از رفتار فرزند سوزد، با آواز بلند فهماندنی می شوند. یا خیلان برای سفید کردن رفتار خود با دوغ جواب می دهند. این ناتوغری از پدر مادر زیاد غمخور با فرزند نیست و نخواهم شد. فرزند پسر یا دختر شو میکند یا زن میکند، پیرو میشوند، لیکن غمخور از پدر مادر زیاد نیست. برای همین از همه التماس، وقتی زن و شو شدن، پدر تو مادر من گفتگی گپ میانه نشود، که از این فقط بخانه جنجال ها پیدا میشود و دیگه چیز نی. دویمش همین که فرزند ها که با پدر و مادر آنها را به غم یا که به عذاب نماندن برای گفتن، گپی دروغ نزنن. داداما نفهمن، آناما نفهمن، بهتر گفتگین این نادرست. سانیتر فهمن این بیساتر میشد. سیومش برای پدر و مادر از کیف و صفا کم تره فرزند ماند اگر ضرر نداشته، بلکه راحتی پیری دارد. در شعر آخرش می نویسد: پدر در کودکی دست پسر گیرد، به امیده که در پیری پسر دستی پدر گیرد. دوستان، یک خیل فرزندو هستند که پدر و مادر برایشان دویده هر خیل گپ های می گویند. البته جو کردگی آدم جو باید گیرد. با ما می گفتند که خربزه کردید خربزه می گیرد، نه که تربوز. برای همین به فرزند معامله نست، از بچگی به زنشو معامله نست کردن. دوغ یکم کار حل نمی کند، بغیر آبروی عزت همدیگره فرار دن.

0: شنوندگان محترم، شما سرود در اجرای روشل روبینوف و روشل جورایف شنیدید. اکنون به دقتتان صحبتی حروف باروخ بابایف.
1: سلام علیکم. خواهمی مالی ما شلوم میگون که یک از آزمایش های اساسی وزبینی که هست با آدمیزاد میباشه آزمایش پول، آزمایش دولت. آدمیزاد چیز و چاری علام حضیب چی خیلی نگاه میکنه، چقدر به این پول تنگی دنیا به چیزی علام حضیب میموندگی حرکت میکنه و برای علام حباش استاده به علام حضیب. آدمیزاد به پول در کار ها یکان جای تراتون اقلوشانه میگو که پول کار نکن. آدمیزاد جسد داره، آدمیزاد نشامو داره. پول کتی آدمیزاد آباد کرده میتونه هم علام حضیشه و هم علام حباشه. لیکن یه سرارا اومده آدمیزاد فریب میتیو، آدمیزاد نشام میتی که علام حضی اخار بوده گشه. به این علامی که گزاران دنیای گزاران آدمیزاد 70 سال، 80 سال، 100 سال، 120 سال خدا به محل نبره چقدر حرکت میکنه، چقدر خانویو گفت خرف و مجرشتو میسازه. آدمیزاد حرکت میکنه برای علام از علام بزرام، لیکن یخیر وقتا علام عبا از یادش میبرا. ابرامین اقویا بین ملالین میگون که دان از جا آمدی بگ جا میری و پیشی که دین و خشبان میتی. آدمیزاد خصوب میتی خصوب کتاب پیشی برای علام. ابرام بین را بشلوم و همه بزرگان در توراتون اقدوشا همه که همین ها آزمایش پول و دولت گذشتگی کنی. ابراهام با پول تنگی دنیا چخیر نگاه میکنن. ابراهام خلاص کردن جانشانه، ابراهام جنگ کرده خلاص کردن از پلین بروردن خلقی سدومه، خلقی که تا اومدن چیز چاره که تا اومدن پاشای سدوم اومده میگو که با ابراهام و بین رو بشلوم. من میگو آدم به تیمیشو خلق همه تیمیشو، لیکی چیز و چاره که گیتا آمدید همیش از شما. ابراهام و مینار و شلوم دست برداشته قسم میخورن برام میشیم. ما میگون یک ریسپون چه، یک شنورکی موزه چه، من نمیگرم چی. خواهیم سوال داده میگون که چطور ابراهام و مینار و شلوم قسم خوردنشان در کار بود نمیگرم پته. نمیگرم تمام قسم خوردن بشی در کار. ابراهامی بزرگ، ابراهامی به تو راه میسود و مسیم تو بیم، ابراهامی که بخیست به میون براردن به پلوان. ابراهام خواتیر کرده گفتن که اگر قسم نخورم یه سرهارایی که هست به پول دولت و به چیز چاری علام هزه اما زور بامدنش ممکن، ما پشایمون شده پشتی پول تنگه نروام. گفته ابراهام قسم خوردن که این قسم منه دست گیره، تعوی پول ما دست گیره. گفته ابراهام و بین رو شلوم آزمایش گذاشتن. خداوند تعالی برا خواهد دا، برا خواهد دا. همچنین میگون خخامی ملیم شلوم اسحاق و بین رو شلوم اسحاق ابراهام برسادین اخیدابه قربان میبرانم. گفته اسحاق و بین رو شلوم بچی میدنه 37 سال مرد، ابراهام اون وقت 137 دادوی بچه نفسادین. میدراش میگو که چی خطر و چی خطر اومده سرا را میشد کرده از او داده پیشوان داده که اینا ارهشان گردن این قربانه نبیارن، این فرمان خوچاب روخه بجان بیارن. چی شد؟ آمده ساتان میگو که به اسحاق و بین رو بشلوم نیستوشتی که در میدراش اسحاق میگو کجا نفسادی؟ تو خواهد قربان که شدی؟ میگو باید تلاغ آلایی که هستگ و تلاغینایی که آنت داره همه کی باید تیلا گینه ها به کی میمانه میراس؟ این میراسی میمانه به برادرت، به اشمایلی که همه بد میبینن در خانه تو. میخوایی که همه به همه مانه؟ اسحاق و بین و شلوم این گو آسته به مینشان میدارم. اسحاق و بین و شلوم به صافق میدارم. اسحاق و بین و شلوم سوال میتین به پدر، میمون که پدرم، پدر جان شما ده ما پدر رحمه ما خورید کتگیش. میگون اسحاق به ابراهام و بین رو بشلوم پدر امور افسادیم هیزون تیار، آلو تیار، این گوسپند کنی، این قربان کنی. یعنی اسحاق و بین رو بشلوم به صافق درومدن، سمنینی پیدا کردن. آمده ابراهام و بین رو بشلوم جواب میتین، قوت میتین به فرزندشون که رفته میسوه به جا بیاریم. چی میگون به فرزندشون؟ میگون که جانی که من میگون که خدای خودش همیش به دستی بوری علام امیدت بشه امید برخما قربان او خودش دمو بوی بر میکنه که کی قربان میشه یا چی قربان میشه. دوستان عزیز نامی بوری علام گرفته قوت میتین به اسحاق و بین رو شلوم. اسحاق ابری پول تنگه و فریب دادنی یه سرارا میبرام. تا امروز ماها گشتیم به هموز خود، עולה דר תלמוד למיסטו שיגי מסכת עבודה זרה רבי יוסי בן קיסמה עליו השלום חורובי בזורג תנה ורב זשתו דינו בדנקי רבי חנינה בן טרדיון עליו השלום ספר תורה גריפתה חלחה ג'ם קרדה דברי תורו קרסודים וכתי פייש כתוב נבו הרבי ספר תורו חכומים דברי תורו מקרדה מביון רבי יוסי בן קיסמה מפשם מגונקי רבי חנינה בן טרדיון רבי חנינה בן טרדיון בודם פדר רוסי רבי מיר ברנס יעני ברוריו זני רבי מיר ברנס אינקס בודם פדר השון פדרי ברוריו מגון כי רבי יוסי בן קיסמה רבי חנינה שמו צ'חיל נוטרס בסה קרון חודתו נגיטה תורות יודו סודד במרדום או אין חלקי רום חלקי רים דמו ומן קרדגי תורו חונדנה תורו חונדגי אודמה בקושטן ססבור קרדגי שמו צ'חיל מגון יחיד מישתם רבי חנינה בן טרדיון סבור מתיין ברבי יוסי בן קיסמה מגון כי חלפה שמו דמה יגפה גאית מה עולם הבום שלי? יגון רבי יוסי בן חיסמה, עולם הבוי שמע. שמה יגון, צ'י, יגון קורי כי אודם נמי קרדגי, יגון איתו קורי בזורג, צ'י מגון חסדתי דורית, שמה יגון צ'י, יגון מגון מעשה, יגון קורי מגון קדגית. יגון רבי חנינה בן טרדיון, עליו השלום, מה יגון, פול צ'ינדם ברוי עניים, כי פייש בו פול יובו, פול צ'ינדם כי חודו חוחת, פייש הפולים, מה בעניים הו, בביבוי בישור הו, אם פלו תחסים מקונום פסה. لیکن نبید آرام چخیل شد خانه پولی داشتگیم پولی که تیار کرده بودم برای سعودای پوریا برای خانه رس خودش این دمانگی پولی که بکم بخلا چندیم دویش قطی شد باید آمده بود که پولی خانه چکتره بود پولی که برای کم بخلا چکتره چندم نبید خواستم که این پولی یا این طرف کنم یا این طرف کنم نبید خواستم که صافق بدرم یکم سامنینی بدرم همه که این پولی قطی شده گشه همیشه برو ارده دادم به کمبغلا تقسیم کردم که آنها پوریایه نغزوان بوده فهمیده ربی یوسی بن قیسم علا و شلوم میگون که اکنون ما به شما جواب میتیم یهی خیلکی می خیلکی خواه الهی میگون با علام حبا جای من به نزدی شما ربی خنین بن ترادیون باشه میپرسند ربی یونتان ای بشه علا و شلوم ما بگون نفهمیدم سوال بو که شوه تورا خونسوید شما خیلی وقتی سکانه ها ممکن نیست خوندن ممکن نیست یاد دادن این کس جواب چی میتین ما میگون علام هوا چی خیلی این با علام هوا چی کار داره چی سوال جواب شما یعنی اینها میگون ربیانتن ای بشی چرا با شلوم سوال جواب اون بو کی که بعدی که فهمیدن ربی یوسی بن کیسما را با شلوم چی فهمیدن میدانیستن که ربی خنین بن ترادیون این کس با عذاب تمام از علام هزه باید روان با قیدوش هشیم چی خیلی که میگو تلمود شود چند روز نگذشته هم وقت استاده خلقی روم خلقی ریم میداره ربی خنینه بن ترادیون رو ترایی دادشتیم همون سفر ترایی یله کرده به سفر ترا ربی خنینه بن ترادیون پیچونده سفر ترا که میسوزونم سوال دادن که وقتی که سوال جواب که شو ببینی ربی خنینه بن ترادیون و ربی یوسی بن قیسمه ربی یوسی بن قیسمه بودن که شما ترایی دادشده شما خودتون رو به سکرام آسودید آشمایه آنها بکشتن میمونن میگون که ربی خنینه بن ترادیون ما میگون راضی به قیدوش هشم کردن لیکن میگون با همین قیدوش هشم به استاده میتونم می یا این که ایسر آراب فرق میتوی میگو که همون وقت ما پشیمان نشمم اتو را خوندگیم ما این مسوایی کردگیم همیش ابرش نبرم ما اینه این گناه میشه این قیدوش هشم نمیشه خدا نکرده خیلول هشم میشه با همی که این مسوایی باید دارم ممکن میتونم ما قیدوش هشم کرده وقتی که خدا نکرده جانشون رو گرفت دین ربی خنینه بن ترادیون راسنگی خودی ربی عقیبا بارش ما اسرائیل بفته اتا دولی جان جانشون رو میسپورم به درگاه بری علام یعنی که خدا نکرده یگان تنم میکنم خدا نکرده میگون ربی یوسی بن قیسمه شما میگون معصیه چی کردید این کس با چخ چخ کردن گفتن که پولا قتیشو ما همه که این پولا به آنیم ها تقسیم کردم گفتن ربی یوسی بن قیسمه منه گفتن جام علام حبا یان شما باشه چوه چون که میگون ربیانتا بینه بشید کسی که با آزمایشی پول که نقص استاده پهلوان شده ایه ترها را زور که برو من هر آزمایشی که بروی دنیا هست همیشه او دو برو نمیتونه آزمایشی پول که آدم ساق سلامت که گذشت آزمایشی پول دولت و تنگی علام حضیه که آدمی زاد تغری گذشته انوان انسان که دو ششیم هم تغری گذشته میتونه آدمی زاد به پول که پایبان کیشو با پولو تنگی علوم حزه فریب خورده خدا نکرده اولی پولو تنگه شده جنگی ایستاده اولی پولو تنگه شده فریب داده گیبی دروغ زده پول مردم خوریو گو پرف کی که او کی آزمایشی پول به استاد کینتا نیست و انسان با آزمایش های علوم حزه یگان آزمایشش به استاد نمیتونه لیکن آدمی که با پول تنگی علوم حزه پهلوان کشو از این زور که برامه از همه آزمایش های روی دنیا زور میبرا میگون ربیاسی بن خیسمه شما که آزمایشی پول که گذشتید اکنون میگون آزمایش های بزرگ گذشته هم میتونید قیدوش شیم کردن در کار باشه خدا نکرده ربی خنین بنتردیونه خدا نکرده کشتن بمانونم که خیلی که شو تلمون نویشه که بسویتنانم خیل شو ربی خنین بنتردیون را باشنون جانشون را قربان کردن نویشه شده که وی پاشای ظالم که بسیفر تراک این کسی پیچاند گفت که من نمی خواهم گفت وی پاشای اخزار این کس گفت به تیزی جانتیان پشمی گسپنه گرفته با او تر کنیتون گفت و شیل تیخ کرده و پیش دیلشون بردون موند که دیل کار کنه و این کس آستا آستا سوزن در او نمورن در او جانشون نتیم به درگاه بوری بلون ربی خنین بنت ردیان علا و شلون هم وقتی که سخت در گریب شدین شاگرده های استاده میمون که خلفه مایخی از او بیش مایدی شدین هشک ها این که این ها گیریان او ایچ هشم کرده شاگرده ها میپرسن میمون که خلفه جان مایخی خلق شمایی دیسادیم شما چی دیسادید؟ شما چی دیسادید؟ میگون جان خلفهش ما دیسادیم که میگون پوست های سفرتورا در گریب شده لیکن خرف های قدوش های سفرتورا با آسمان پریساده خرف ها نسخ شده میگون خامیم علیه ماشالوم ربی خنین بنت ردیان ماشال بودن نیمشال این چه چخیلی که سفر تورا سخ ساده پوستش لیکی خودشایی و پریشاده با آسمان خودشایی و یه این پاشایی اغزار و ظالم گرفته نمیتونه انم خیلم نشامای قوم اسرائیل جسدی اتایشه میگون او سوزان ساده ها لیکی نشاما بزرگ و تازه به درگاه بوری علام برام ساده یعنی این دمان نشان میده که ربی خنین بنت ردیان قدوش هشم تغری گذراندن با قدوش هایی گذراندن با پاکیزگی گذراندن خدا نکرده ایگان تنه نکردیم چوه چونکه این کس با پول موندن به تنگوی چیزی چاری علام هزه موندن به این کس پهلوان بودن این کس پول پرست نبودن این کس خدا پرست بودن خدا پرستشان از این عبارت که این کس قدوش هشمی بزرگ کردن نام خاصی بر علام بروی دنیا هم کرده بزرگ کردن
0: با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کان رکه با آخر رسید شلوم می رادیو کنید.